Kuya Oniok, maayong adlaw kinimo. Labi na sa imong mga higala, mga sukin tagpaminaw dire sa imong programa sa radio. Ang akong tinagpangalan, Justine. Pero tawagan ako sa pangalang Nadine. Nagpuyo ko, kuya, dinhi sa Tagbilaran, Bohol. Pero nagdako ko sa Kamigin. Pero karon ako'y parlor din.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 10:01.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.
2: 96.

Matod pa nila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Murag sabnag, you and me, sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan, nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o dinagmayman, sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Sul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Unang dako kay kitabang sa itong panglawas ka makabuhay nga itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kay maugin nga itong perming tumaron everyday. Ang nga kita himso, basko, ug layo kita sa mga nagkadaiyang nga mga sakit o mga balatian. Kay batukan ang mga nagkadaiyang nga mga virus o mga bacteria nga mutapot sa itong lawas. Kay kinahalang himso nga itong immune system. O ka na mabuhat ka na. Ikahatag na nga benepisyo ka na ito ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule atong diet dietary supplement. Kaya dagang kayong mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula usa na diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang nimong nahibaw-an ka makabuhay. Kay ang oregano maayo kay na sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani nga gipahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita ang oregano dunay natural nga omega-3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health, especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega-3 fatty acids, ginabalansi maguni ana ka makabuhay ang cholesterol level. Unya ginadid-an sab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano doon na sa'y potensyal nga batukan ang nagkadaiyang mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang cryophyllin oxide nga naa sa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga doon ay potensyal sad na kamakabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiyang mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre, alang sa mga gipahitabo nga eksperimento, nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllin ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo ka makabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niadtong 2014. And sa katapusan, ang oregano dunay antioxidant nga characteristics. Okay? Matud usab sa pagtuon niadtong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano dunay flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit nga naay connection sa paghubag, paglabad sa uo, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod ug pagginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes ug daghan pa. So gikinahanglan gyud nato eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano usa lamang kana sa mga ingredients nga giisa diha gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaron nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Lain pa ang mga produkto nato ang akinalan nga ato agyong i-patronize kana kay naay nindot nga ikahatag sa atong health ka makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka buok giusa lamang nga mga ingredients sa ato ang kape. Dili ra ka maproblema ana kay dili mo tukaran mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpite, dili maglabad imong uo, wa kay pamation nga lain. Instead kanang balatian nimo diha ang imong gimulo. So sa taas ka panahon ka makabuhay, tabangan pa kani ana aron nga mawagtang na sa imong sistema.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Badod. At unang nadungog ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Almel na pupos na gid ang iyang gipapa-feature nga story sa atong programa ng Bongga, okay? Anyway, ato nang hatagan sa ato ang tambag si Sender. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom sa tanan, smile, smile, smile, itangi malimot ni Anya, kamakabuhay. Daku kay nagikatabang, motivation yun ang pag-smile sa atong adlo-adlo nga pagkinabuhi para ang ato ang i-attract mga positibo lamang. Dili kay magsigitag kung ako nag mga negatibo, makagubas kamada. Anyway, and God bless us. Almel, salamat kaayo ha sa pagpadangat sa imong kaagi. Appreciated kay nako imong effort, ang imong ka-brave sa imong pagpadangat sa imong kaagi sa pag-share ni ng tanan sa tumong ugtuyo nga makapupo sa mig pagtulunan gikan sa imong kasaysayan. And at the same time, ikaw sabdiha, ikaw mismo makapupupod ka o mga nindot pa nga mga pagtulunan sa kaugalingon ni mong kaagi. Balikan nato imong pangutana, giproblema nimo sa pagkakaron mao sila na kay HIV karon, merog okay pa siguro ka karon no, kay naman kay mga tambal pang gitumar para pang pa-extend ganyan. Giproblema nimo karon sila na kay di gyud mawagtang nimo ngadto niya ang iyang kasuko og kasilag diha nimo tung kay ikaw lagi nakatakod niya. Wasa ka na mahibaw karon sa iyang kahimtang kay wa matud pa nimo na moy contact. Oo, iniinda mo sa ngayon ang masamang damdamin niya para sa'yo. Oo, unsa ba'y angay ni mong buhaton? Ampo lang yun. Ampo ang atuang buhaton, ang Ginoo ang atong dangpanan sa kanunay, sa kalipay ug sa kasakit. Labi na karon nga naaka sa kalisdanan sa kinabuhi tungod sa imuhang HIV, no? So, ang Ginoo ra gyud, makatabang ang Ginoo para mahupay pod ang kasuko ni Lana. And at the same time, imuhas ang gibati nga kayugot sa tanang butang sa kalibutan. Ug sumpayan na nako, ang kasuko nimo sa imong amahan nga di pa gimawagtang hatod sa pagkakaron. Ahi ipamugos ang tanan niya imong dali-dalion. It takes time. Kanunay ang pag-ampo ug pagpangamuyo sa Ginoo and you can never go wrong, no? Wa ko'y laing kasulti nimo, ampo, ampo, ampo. Mao na ang labing ligon, labing kusgan o labing gamhanan nga panaming nato sa tanan, sa problema, kalisdanan, kaguol, kasakit, everything. Diba? Ampo gayon. Kanabitaong tibuok nga pagsalig sa Ginoo. Pangayua kaniya ang kalinaw sa huna-huna. Pangayua sa Ginoo ang kanabitaong pagdawat nimo mismo sa imong kahimtang and diya magsugod ang tanan para mas makita nimo ang mga positibo sab sa kinabuhi. Dili lang kay ang kapakyasan kumbaga nimo nga naangkon nga gitawag nimo karma or gaba. Di na karma o gaba, mao gina imong kapalaran. Murag diya gyud ka mag-agi, no? Anyway, ang Ginoo lang yun ang atong kasandigan, siya ang atong malauman sa tanan gayong higayon. Ayaw pag-uhi sa atong Ginoo. Padayon sa pag-ampo. And ma-okay ka ra in God's perfect time. God bless you. Dagang salamat. Kamakabuhay sa sunod nga episode sa atong tulumanon ang tabayanan ng lain na sa nga revelasyon gikan sa bagong sender. Again, dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badod. Tambagi ko, Lady Badod.
2: Salubungin na sigla.
0: Kamakabuhay. Palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com. Or mo text sa dugang panimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Makabuhay Plus.
3: Halin at magmakabuhay.
0: Ito naman po ang atong espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka kay siya may kahangawan alang kaninyo. Kanang espesyal nga mensahe ito mabasa sa unang Pedro 5 versikulo 7. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Salamat sa pagpaminaw. Ako si Lady Batun para sa EXL Makabuhay Plus. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batun. Tambagiko Lady Batod. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus.
4: The time now on FMR. It's 12:02.

Paayo nato ang mga kalsada o farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitulyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kini gituman, pinaaki pa lang sa within nato nga 100 days.

Alas 3:50, sigahapunan ka pamilya ka vibes. Atong nadungog ang kantang Stolen by Dashboard Confessional. Sa mga mahiligo nining kantaha ka pamilya ka vibes, sa doon nakitay gamay nga mensahe nining kantaha, no? Masibo gini para sa inyo ha karong hapuna. Sa tara mga naminaw diha karon para ni sa inyo ha. Mga ka-vibes, kapamilya, mauni ang Stolen nga kantaw sa kakanta nga puno sa pagbati o gugma. Pagkahulog sa usa ka tawo o pagbati nga murag adunay usa ka tawo nga kalit lang nakakuha sa iyang kasing-kasing. Usahay kapamilya ka-vibes, dili na to plano nga mahigugma. Kalit lang yun adunay tawo nga muabot. Kung sa iyang presensya mausab ang atong pananaw sa kinabuhi. Murag wala nimo tuyo pero mahimo siyang importante kaayo sa imong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ug mao kana ang nindot nga medyo delikado sa gugma. Dili nimo kontrolado kung kanus-a ka mahulog. Mga ka-vibes, pahinumdum usahay ang pagkanindot nga butang mahitabo sa atong kinabuhi. Mao ang tawo nga wala nato damha nga muabot. Kung naa kay tawo karon nga nakahatag og kalipay inspirasyon og kahulugan sa imong kinabuhi, ayaw kalimot nga pahalagahan siya. Kay ang gugma dili lang kay pagbati. Responsibilidad usab kini sa pag-atiman, pagsabot ug pagpabilin nga tinuod. Stolen nga kanta ka vibes ka pamilya by Confessional Dashboard. Usa ka kanta nga para sa mga singkasing nga kalit lang nahulog sa gugma. FM Radio. Mix of rock sa kanta nga dili madungog kun dili mabati. Siyempre, sa tanang mga naminaw, karuntak na apar na sa inyo ha, kapamilya ka-vibes. Mayong hapon kang Ati Dalia o Pamin Panos diha sa may barangay Canada 404. O siyempre, kang Ati Ruth Trimultaniog diha sa may barangay Tamya, Kumpostila o kang Bibi, ngayang kauban diha sa iyong panimalay, maayong hapon. Mayong pagpaminaw. May hapon sab kang Chairman Nuno Daragusa. Siyempre diya sa may poblasyon Compostela, Purok Dos, kang Bus Amil Hadman, mayong hapon. Kapring Dudong Rikrik Urbuda, mayong hapon diya pring diya sa may barangay Pangutusan, o kang Maminda Urbuda. Siyempre sa tanang Urbuda family nga naminaw diya karon sa may Purok 4. Mayong hapon karinyong tanan kang Tatay Florencio Uyoy, kang Tatay Erning Ernesto, kang Tatay Ninin Alejandro, kang Nanay Bibi, kang Lalay o kang Bus Felix, Ayan Mili Inday, Juju o Chichay, mayong hapon. Kang Ate Gina, mayong hapon. Bus Flor Delito, nung Jimmy o Christopher Longlong Urbuda. Mayong hapon usab sa tanang mga CBO na to di ano sa may barangay Ogao, no? Mga kaubanan niya kang Wilbert Amungan, Jujuy Aiko, kang Bus Bobong, kang Jason Ratso, kang Bus Titing Kawak, Uncle Arnold Bastiliada. O siyempre sa tanang mga kaubanan niyo diha, bayong hapon kaninyong tanan. O diri sa may DDOPH Monte Vista, kang Jujuy Gokong Alasurbin Canoy, Glenn Domingo Iti Tremendo Lurbert, Brin Lotlot, o kang Kuya Luloy Isabilo Birana. This is your next song, Kapamilya Ka Vibes! Stitches and Born by Pralipo Lipi.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Alas 4:30 sa kahaponon, kabamilya, kabimes. Bagor na to nadungog ang kantang Dalwin ng Ulan by San Dimas, kapamilya, kabimes.
1: Huwag kang mawalan ng pag-asa.
0: Kapamilya, kabimes. Mauni ang Daloy ng Ulan by San Dimas. Usa ka kanta nga murag dagdala nato nga pagbati nga lisod usahay isulti pinaagi sa mga pulong. Sama sa ulan adunay mga pagbati nga muabot nga dili nato mapugngan. Ay panahon nga ang ulan mahimong simbolo sa kasakit. Kami nga og handumanan nga gusto nato kalimtan apan sige gihapon og balik sa atong huna-huna. Apan kapamilya ka vibe sinundumi nga dili perminti ang ulan. Muabot ang panahon nga mohunong kini mogawas ang kahayag ug magsugod pag-usab ang adlaw. Kung naay giagian karon nga problema kapamilya ka vibes, heartbreak, kapakyasan o pagkawala, ayaw huna-huna ang amo na gyud, mauna gayud kana ang katapusan sa imong istorya. Pahinumdum nato karong hapuno na kapamilya ka vibes, usahay sama sa ulan nga nahunong ang kasakit muagi usab. Bisag dugay pa moabot ang adlaw nga makapahiyom kapag usab. Busa kung nagluya ka karon kapamilya ka vibes, pahuway lang. Ayaw surrender. Kung kinahanglan nga mohilak, hilak. Kung kinahanglan ka nga pahuway, pahuway. Apan pagkahuman, bangon pag-usab. Kay usahay ang mga luha ang atong gihila karon maudi ay ang dalan nga andam sa atong kasing-kasing alang sa mas hayag pa nga ugma. Daloy ng Ulan by San Dimas, usa ka pahinumdum nga bisan kusog ang ulan sa

alas 4:52 sa kahapunan ka pamilya ka vibe sa tanang mga suki na tong tipo na tagtig paminaw sa lapid ng kandila ni kapamilya ka vibe. Sa tanang mga suking tig paminaw nato dinhi sa tuwang programa, daghan kayong salamat mga kahigalaan, mga solid followers and listeners, suod nga higala, daghan kayong salamat. Kapamilya ka vibes, daghan kayong salamat. Mao na gyud ang katapusan ng atong rock session karong hapuna, murag bag-o pa lang ta nagsugod sa pagtukar sa mga lyrics sa all-time favorite rock hits. Apan ang oras dili na gyud nato mapunggan kapamilya ka vibes. Sa ngalan sa FMR 96.7 FM Mabunturan, Davao di Oro. Daghang salamat sa inyong walay kapuyang suporta o pagpaminaw. Salamat sa tanang mga nakauban nato pinagi sa inyong radio, Facebook Live o FMR mobile app. Amo ang kusog inspirasyon sa among programa matagadlaw kapamilya kabahay. Shout out sa tanan natong mga drivers, riders, vendors, farmers, teachers, student, office worker. OFW sa tanang mga kabibes, kapamilya nga nagpaningkamot alang sa ilang pamilya. Saludo kami sa inyong kakugi o determinasyon. Ang kinabuhi isama sa rock music, kapamilya kabibes, usahay kusog ang beat, usahay hinay ang melody. Apan importante dili ka muhunong sa pagpadayon, ang matagpagsulay lamang sa usa ka nota sa mas nindot nga kanta sa imong kinabuhi. Busa, ayaw gyud kawadi sa paglaom, pagpadayon, pagdamgo, pagpagneng kamot ug pagampo bisan unsa pa ang imong giagian karon ka pamilya ka vibes. Hinumdumi nga adunay mas maayong ugma nga naghulat ka nimo. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, USB Member Uriel Zamora Absay. Sa ngalan sab sa tuwang Station Manager Jason Urmuda Tolitz Rosales, Gisa Adornao, kininyong ubos ng higalas kahanginan ka pamilya ka vibes. Budoy Pats nga nagpabilin kaninyo og pagpahinumdom, ayaw tuguti nga ang kasaba sa kalibutan mapalong sa musika sa imong kasing-kasing. Padayon sa pagtuo, padayon sa pagbarog ug padayon sa pagrak sa kinabuhi, daghang salamat kapamilya ka vibe sa pagpaminaw. FMR favorite mix of rock with Budoy Pats, FMR 96.7 na Bunturan, Davao di Oro. Pasakang yung volume sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo, kapamilya ka vibes. Batiang musika o rock sa hangtod walay hunong. This as all always, amping kanuna yung magkita-kita ta og mapuhon sa susamang oras o istasyon. Kasunod natong rock session, rock on kapamilya ka vibes.

Mga ka-vibes, among nabati ang hunod nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitulyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment amo na kining gituman pinaaki pa lang sa within nato nga 100 days.

0: Paghandom sa pagkahimong tawo sa anak sa Dios.
1: Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria,
2: ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babayi nga tanan, ug bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Ania ang unipon sa Ginoo, mahimo unta.
2: Dinhi kanako sumala sa imong pulong.
3: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
4: Ug ang pulong nahimong tawo,
0: ug mipuyo siya uban kanato.
4: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa babaye nga tanan, bulahan manusab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Iampo mo kami, mahal nga inahan sa Dios.
5: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesucristo.
2: Magampo kita.
5: Ang grasya mo, nangamuyo kami Ginoo, ibubo sa among mga kalag. Aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatawo ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalangad to sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
0: Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
6: Maingon sa sinugdan
2: karon sa gihapon sa mga katuigan walay katapusan. Amen.

pagpapahid ning ibaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlipa, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namung na kini tulumanon ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

sa ulahi nakaila ko ang lalaki na dili parihas sa una. Apan iyang gipakita ka na ako ang kalinaw ng dugay na akong gipangita. Nakigminyo ko kaniya ug nagtuo ko nga basin mauna kini ang ako ang ikaduhang higayon sa kalibay. Gabi ni mo kuya, natagan kami ug mga anak. Sa sinugdanan puno sa damgo ang among panimay. Apan sa kadugayan, nasakitan na usab ako kuya. Tungod kay nangabit ang ako ang bana. Sa matag higayon nga makita na ako ang akoang mga anak, pugna na ako ang akoang mga luha. Dili tungod kay wala ko masakit eh, apan tungod kay kinahanglan ko nga mamahimong ligon para ngadto kanila. Hangtod nga miabot yun ang panahon nga kinahanglan namong magbulag sa akong bana, kuya. Wala ako magigaway, wala ko nang hayo og balos. Ang akong gipili mao nga akong mga anak. Ug ako ra nga naginusara nga nagpadako ngadto kanila. Ako nga naginusara nga nangita sa panginabuhi. Ako ang nagatiman sa ilang adlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Ako ang nagpa-eskwela kanila bisan usahay ako mismo wala nakahibalo. Kung asa mangita og sunod nga kwarta nga moya akong gastuhon ngadto sa akong mga anak. Adunay mga gabi nga kapoy kaayo ko. Muhila ko sa hilom. Apan sa pagkabuntag, mubangon ko gihapon. Kay na ako'y mga anak nga nagsalig nga rikan ako. Hangtod usa ka adlaw ni ana, nakadesisyon ko nga mularga abroad. Dili aron makalimot sa ako ang kagahapon. Apan aron makahatag ug mas maayong kaugmaon ngadto sa ako ang mga anak. Dito sa laing nasod, lahi ang kinabuhi. Mingaon ko sa akong mga anak. Usahay bisan na ako'y trabaho o mga tao nga akong, sa akong palibot, mubati gihapon ko nga ako ra naginusara. Umingo lahing mga adlaw kuya, nakailan o sab na ako ang usa ka binuhat. Usa ka lalaki nga dunay kaugalingong kasakit usap. Biudo usab siya kuya. Nasayod siya unsa ang pagbati sa pagkawala sa usa ka tawo nga imong gihigugma. Sama usab siya kanako nga duna siya kagahapon nga dili dali usab malimtan. Sa among unang pagkaila, wala ko magdahon nga mahimong espesyal siya sa ako ang ginabuhi. Apat samtang nagkadugay ang among pagkaila, nakita na ako ang usa ka butang nga dugay na nako usab nga gipangita. Mao ang kalinaw.
Wala siya magsaad nga yuho ng ako ang gagahapon. Wala usab ko niya pugsa nga kalimta ng ako ang mga saman. Iyang gipaminaw ang ako ang mga istorya. Huwag ako usab gipaminaw ang iyang mga kasakit. Huwag taliwala sa duha katahong napakya sa gugma kaniadto. Hinahinay nga mitubo ang usa ka bag-ong pagbati. Nahimo kaming suod, kuya. Hangtod nga usa ka adlaw ni ana. Iya kong gipangutana. Mara, andam ba baka nga mahigugma pag-usab? Nahilom ako, kuya. Tungod kay daghan kayo kong nahinumduman. Ang unang lalaki nga akong gihatagan sa tanan, iya akong gibiyaan. Ang akong bana nga akong gitukuran ug pamilya, nahigugma ug lain. Ang mga gabii nga ako rang usa, kuya, ang nagatiman sa akong mga anak, ang mga luha nga ako ang itago aron dili makita sa akong mga anak nga naglisod ang ilang ina. Ug sa katapusan, mitanaw ko ngadto kaniya. Nahadlo ko. Mao ka na ang akong tubag ngadto kaniya. May pahiyom lamang siya. Dili man ko mangayo na dili ka mahadlok. Ang akong pangutana, pwede ba kunin mo? Higugma, higugmaon. Sa unang higayon, sulod sa dugay nga panahon, nakahilak ko. Dili tungod sa kasakit. Nihila ko tungod tingali na apadiay ko'y katungod nga mahigugma. Una apadiay ko'y katungod nga higugmaon. Wala ko kahibalo kung asa paingon ang among istorya, kuya. Wala ko masayod kung kini ba ang katapusang kapitulo o salang kabag-ong pagsugod. Apan usa ka butang ang akong nakatunan, kuya. Nga dili tanan mo biya, mao ang katapusan sa imong istorya sa kinabuhi. Tungod kay usahay ang tao malipayon kanimo, mo'y nagtudlo nga kinahanglan nimong higugmaon una ang imong kaugalingon. Ang tao nga may palayo kanimo, mao ang nagtudlo nga kinahanglan nimong higugmaon pag-una ang imuhang kaugalingon. Ug usahay, human sa daghang kapakyasan, ang kinabuhi muhatag og tao nga dili mo papas sa imong kagahapon, apan mo tabang kanimo sa pagatubang niini. Ako si Mara, usa ka babae nga nahigugma, nasakitan, gibiyaan, nahimong asawa, nahimong inahan, nahimong single parent, milarga sa abroad alang sa akong mga anak, ug sa katapusan, nahigugma pag-usap. Aban karon, dili na ko ang babae o dili na ko ang babae nga anda mo hatag sa tanan aron lang dili biyaan. Kung dili ako na ang babae nga nasayod sa iyang bili,
kong higugmaon ko pag-usab. Gusto ko nga ang lalaki nga akong bilion mupili usab ka na ko adlaw-adlaw bisan unsa pa ang mahitabo. Daghang kay salamat kuya sa imong paghatag og higayon sa akong sugilan. Ug ingon man usab sa imong mga suki nga mga tigpaminaw. Dinhi na lang kutob imong magtatampo.

nga mahimong magmalipayon. Ikaw upat nga nagpadala diri sa iyahang kwan, sa iyahang komentaryo. Kung naanak kay bagong lalaki, hinay-hinay. Tungod kay pariho mong adunay kagahapon ug mga samad. Ayaw dayon paghatag og saad nga dili pa sigurado. Tanawa ang iyang mga buhat, dili lang ihang mga pulong. Kalima nga nag-comment diri mga ka-vibes. Pangutan na imuhang kaugalingon Mara. Gihigugma ba nako siya tungod kay tinuod siyang akong gusto? O tungod kay nahadlo ko nga mag-inusara pag-usab? Pangutan na, klaruha sa kita. Ayaw pagdali ug salig. Ang pagsalig, gitukod hinahinay. Kay tinuod siya, akong tinuod siya, dili siya... dili siya gusto ni mo og panahon aron masiguro ang inyong... dili siya malain nga gusto ni mo og panahon. Di ba ka masuko nga imo sa siyang padugay-dugayon ba? Aron masiguro ang imuhang o anyuhang relasyon. Napilain din mga ka-vibes. Ayaw na usab hatagi ang imong kaugalingon aron lang magpabilin ang usa ka tawo. Ang tawo nga tinuod nga nahigugma kanimo, dili mangayo og imuhang dili mangayo nga imong isakripisyo ang imong dignidad aron pamatud-an ang imuhang pag ang imong gugma. Usa ka butang nga angay niyang hinumduman, daghan nakag nawala tungod sa gugma. Pero dili na dito sa ingnon nimo nga daghan akog nawala tungod sa gugma, pero dili na nako tugutan nga mawala usab ang ako ang kaugalingon. Nanadyo ng gugma mga ka-vibes. Muna ingon mga ka-vibes nga kung andam na do ka masakitan, pwede na ka mahigugma. Pero kung dili pa kaandam masakitan, ayaw sa igyon pagapila-pila ng gugma. Ay, lisod kayo. Di ginali mahigugma. Ay, daghan yung kasakit mga ka-vibes. Oras na to mga ka-vibes. Kailan pa itong pagkapasahon din ang mga comment din mga ka-vibes, ha? Mga nagpadangat din sa ilahang mga mensahe. Ang oras na to, 47 minutos na human, milabay ang ika alas 9 sa kagabion din sa itong pagpanag-uban. FMR Confession with Guya Torres. Inilang sa 96.7 FMR Davao di Oro. Kapamilya, ka-vibes.

Okay mga kabibes, oras na to, 51 minutos na. Human milabay ang ikalas 9. Nagkagamay na lang yun ang atong oras mga kabibes, no? Nagkagamay na lang ang ato ang oras at ang pagbanag-uban mga kabibes. Nagtaod mo, nagbulag na ta. Salamat kay sa inyo ang pagtanaw. O pagpaminaw mga kabibes. Doon na po yung mga nagtambag diri mga kabibes nga para sa mga naminaw daw. Paminawan ninyo ha. Kung ikaw ang naminaw sa istorya ni ining babae, ayaw dayon huna-huna ang atong kay daghan siya kasakit kinahanglan na siyang likayan. Uhukman. Ang matagtaw adunay kagahapon nga wala na to hingpit nga nasabtan. Adre sa mga vibes. Ang kasing-kasing ayaw pagdali sa guma. Ang kasing-kasing ang bag-o panaayo kinahanglan og taas pang panahon. Na gani samad mga kabaybis niya imo gani nang dali-dali og dai tandugon. Dugo pa nang ilaw man mga kabaybis sakit pa kaya na. Ayaw himo ang atambal ang usa ka tawo sa imuhang kasakit. Higugmaa siya tungod kay bililhon siya kanimo. Dili tungod kay gusto nimo kalimtan ang imuhang kagahapon. Balak nun mga ini nga tawong mga mga kondri mga kabibes, mga letter sender, mga sender, mga sabi tawagan nila mga komentarista. Ang tinuod nga gugma makita sa consistency, respeto, pagkamatinud-anon o responsibilidad. Kung adunay mga anak, respetuhi sila o ang ilhang kahimtang. Dili lang duha ka kasing-kasing ang naapektuhan sa usa ka relasyon. Usahay apil usab ang tibuok nga pamilya. Bitaw mga kabibes, kay sa panahon bitaw nga masakitan o na yung pamilya nga mabungkag, dili lang ang duha ka kasing-kasing ang nasakitan niya. Kung naay mga anak, apil jud kayo gid ang mga anak na 100%. Apil na po na ang mga ginikanan. Napayuban nga ugangan, malipay. Malipay kay mahirag yung nagkabulag. Namin mga ugangan, di ba nga, kanang wala nakagusto bitaw sa isa. Malipay po na silang magbulag. Ayaw gamita ang iyang kagahapon batok kaniya. Ayan, tama ito mga kabibes. No, kana bang umusahay kayo mo, dali kayo ito makahukot. Kung nakadesisyon ka nga higugmaon siya, ikaw ha, kung maminaw ka karon ha, minaw ra. Kung nakadesisyon ka nga higugmaon siya, kung ano naman kay kaugalian, nakitaan, sana kaila karon nga, sige ma'am, maminawan eh. Kung nakadesisyon ka nga higugmaon siya, ayaw pirming ipahinumdom ang iyang mga sayop aron pasakitan siya. Ayaw kalimti, ayaw sab kalimti ang imuhang kaugalingong boundaries. Bitaw para kanimo mara. Ang pagsabot dili pasabot nga kinahanglan nimong dawaton ang tanan. Ah, di ba? Kung adunay problema, mga kabibes, istoryahi, mas maayo nga klaro. Aron dili mo sangko sa panagbulag, gumikan lamang sa mga pagduda o mga pag-zealous. Napailain rin mga kabayos ang kalimaw muli nga basahan mga kawala na isduka ng inyong mga komentaryo. Ang ikaduhang higayon, dili kinahanglang pareha sa una. Apan kinahanglan, adunay bag-ong paagi sa paghigugma. Mas hinay, mas matinud-anon, ug mas responsable. Kanang nakaagi na jud ka og ingana mga kasakit nga kuan mga vibes, kailangan mag-amping na gyud. Amping na gyud no, dili jud mo puta kag das maglas magin ha. Oras sa to mga ka vibes, 4 minutos na lang gyud una mo dangat
ang ika alas 10 ning ato ang pagpanaguban mga kabaybs. Okay na lang yun. Nagkakay salamat sa inyo ang pagpaminaw mga kabaybs, no? Ako ang ikasulti ani mga kabaybs. Sa ato ang letter sender o diba sa ato ang tanan karon mga kabaybs, ako ikasulti. Sa mga kinsa man ang naminaw karon. Nga dili sukdanan sa imong bili kung pila ka tawo ang mibiya kanimo. Dili usab sukdanan ang imong kapalaran. Ang imong kapakiyasan sa guma. Ang importante mao ang imong nakatunan. Kung saon nimo pagbangon, kung saon nimo paghigugma sa imong kagulingon. Samtang naghatag ka og higayon ngadto sa uban mga kabayes. Kay usahay ang pinakalisod nga klase sa gugma dili ang paghigugma sa lain, kundili ang pagtuo pag-usab nga angay gihapon kang higugma. Nais ko. Dagang kay salamat mga kabayes sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod na usab nga higayon sa samang taknag samang istasyon. Kinanlang si Kuya Tulets. Ingon nga hinautunta sa kanunay ang Ginoo ana makiguban ka nato sa tanan natong mga plano sa kinabuhi. Hinautunta nga ang Ginoo sa kanunay may atong i-priority sa bisan unsa man nga atong mga tinguha para kita mahimong magmalampuson. Daghang salamat mga ka-vibes, umayong gabi kaniyong tanan. God bless o good night kanatong tanan.

0: Alas 6:19 ang ating paminaw. Dito magdugay niya karon ang detalye sa mga nagbagong balita. Agada! Otto Siron, may galang detalye una sa balitang lokal.
1: Agada! Barangita!
0: Patay ang usa ka motorista human nga nabanggang sa L300 van dito sa barangay Katalunan Pequeño dito sa Dakbayan sa Davao kagahapon. Sumala sa Davao City Police Office. Nahitabo ang insidente sa Davao Bukidnon alas 3 sa kanlaon. Sigon sa mga otoridad, ang van gidrivean sa usa ka 54 anyos nga lalaki kinsa mulupyo sa Cagayan de Oro City. Samtang nailhan ang biktima nga usa ka alias John hamtong og mulupyo sa Dakbayan sa Davao. Matod sa mga otoridad, kalit lang mibangga ang motor nga padulong sa southbound nga direksyon samtang miliko ang kotse padulong sa direksyon sa usa ka gasolinahan nga misangko sa disgrasya. Naglusad na og imbestigasyon ang kapulisan sa maong hitabo.

0: dugang pa sa balitang lokal.
1: Arangada.
0: Lalaki gipusil patay dinhi sa dakbayan sa Davao.
1: Arangada.
0: Padayon nga giila sa mga otoridad ug sa kalalaki nga gipusil patay sa Katalunan Matina Pangirod dakbayan sa Davao kagahapon. Sumala sa report nga nadawat sa Talomo Police Station, nahitabo ang pagpamusil pasado alas 2 sa kadlawon. Matud sa kapulisan, nakadungog og sagunson nga mga buto sa armas ang mga residente sa lugar, hinungdan nga may pahibalo dayon sila sa mga tinugyanan sa barangay. Dihang girespondihan na abtan sa mga pulis ang biktima nga nagbuyod kilid sa kalsada og nakihiagom sa dili muminos 7 ka mga samad pinusilan. Wala pa sab matino kinsay responsable sa matud pa pagpamusil.

Alas 6:22 na makarangkada. Sa dugang paghagpat og detalye sa atong balitang lokal. Lungsod sa Baganga, Gilinog. Aragada. Gitay-og sa magnitude 4.9 nga linog ang Baganga, Davao Oriental kagabi-i. Matod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon Philbox o Phibox, mitayog ang linog baldang alas 7:50 sa gabi. Gibanabana ang sentro sa tectonic nga linog nga mga 89 kilometro sa habagatang sidlakan gikan sa baybayon sa Baganga. Aduna kini giladmon nga 10 kilometros. Ug matod sa Phibox, walay gilauman nga aftershocks o damyos sa maong linog. Alas 6:23.

0: Lalos ka nadlaw doon lagi madakpan aning droga. Lami ka siguro na na. Dinita mga ikson sa Balitang Regional.
1: Arangkada, Balita Regional.
0: Polis mga kaigsoonan, samdan sa Pinosilay sa bar.
1: Arangkada, Arangkada.
0: Samdan ang usa ka pulis sa nahitabong inkwentro sa mga armadong grupo human ang parliamentary election sa Nabalawag Special Geographic Area sa Barm kagahapon. Kapin pito kagatos ka mga pamilya ang namakwit aron dili maangin sa Pinosilay. Matod sa Barm Police, duha ka mga grupo sa armadong politiko ang nagsangka dito sa Barangay Ulandang gumikan sa wala pagibutyag nga hinungdan. Sumala sa mga nahitabo ang pagpamusil sa pulis samtang kininagpuesto sa Osaka Checkpoint. Gilayon, mibalo sa ubang mga pulis samtang gisirit sa ospital ang biktima. Wala pa masayre kinsang responsable sa maong pagpangatake.

Padayon sa balitang nasyonal, matod ni Puno, Senado maoy makadesisyon sa voting threshold. Ibaruga ni kani Supreme Court Chief Justice Renato Puno nga bugtong ang Senado ang dunay gahum sa pagdesisyon pila gyud ka mga buto ang kinahanglan sa pagkumbikto o pagwalay sala sa opisyal nga ilawom sa impeachment. Sa iyang pagatubang sa Senate Impeachment Court isip usa sa mga higala sa korte, gipasabot ni Puno nga lakip sa diwa sa two-thirds of the members' rule sa konstitusyon ang paghatag sa katungod sa mga senator judges kung kinsa lamang sa mga senador ang mahimo nga i-appeal sa ihap sa voting threshold. Si Puno ang usa sa tulo ka mga amici crae nga mirason nga dili haom sa kasamtangang kahimtang ang 16-vote rule. Pareho niyag baruganan sila si kani CJ o Chief Justice Artemio Panganiban o former Chief Justice Hilario David Jr. Samtang sukwahi ang panglantaw si kani Supreme Court Associate Justice Adolfo Asconia. Alas 6:37 na.

0: Musunod na ang balitang international.
1: Agad! Balita! International!
0: Sa itong balitang international, napulo ang patay sa pagkahugmak sa building sa Gaza.
1: Agad! Agad!
0: Mukabat sa 20 ka mga tao ang patay. Human nahugno ang usa ka gambalay nga nadao tungod sa giyera dito sa Gaza Strip kagahapon. Padayon ang gilusad ng rescue operation aron pangitaon ang dinosinang uban pa nga natabunan sa pagkahugmak sa unom kandana nga building dito sa Tal al-Hawa area sa Gaza City. Sumala sa mga rescuer, napulo ka mga pamilya ang nagpuyo sa maong gambalay. Bisan giabisuhan na nga manghawa kay dili na kiniluwas, human nakahiagom og kadaot tungod sa mga pag-atake ni adto sa Israel. Lakip sa mga namatay ang 5 ka mga bata.

0: kanabi taong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangs ni Dora.
1: Ay! Hala no!